Istihara, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Tingkatkan kemahiran guru counseling ataupun guru neknew di wilayah sempadan selatan untuk berkukuh penjagaan kesihatan mental pelajar dan wujudkan sekolah selamat. Pusat Pemancau Pendidikan di wilayah sempadan selatan ataupun Sun Khap Kleun Kan Seksa di Jawa Chadan Pak Tai menganjurkan program pembangunan kapasiti guru neknew bagi memperkukuhkan sektor pendidikan di kawasan Sempadan Selatan. Program ini bertujuan menambah pengetahuan serta meningkatkan kemahiran khusus guru neknew supaya mereka lebih bersedia menghadapi cabaran berkaitan kesihatan mental dan masalah emosi dalam kalangan kanak-kanak serta remaja. Isu ini boleh memberi kesan kepada pembelajaran dan kehidupan harian pelajar di sekolah. Selain itu, program ini turut memberi penekanan kepada pembangunan sistem bantuan dan penjagaan pelajar melalui proses counseling ataupun neknew psikologi yang lebih berkesan. Langkah ini diharap dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, bukan sahaja dari segi fizikal, malah itu dari aspek kesejahteraan mental dan emosi pelajar.

istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada orangnya partner kita masa ni hubungi yang kedua di masa berehat. Peminat semua dah sudah kita duduk berehat tu boleh kita dapat dengan khabar berita setiap masa daripada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sotra Jala pasal mulai tepat 24 jam di masa ni. Peminat duduk dengar di tempat tema mana dah suara syarat kedok udara lagu mana boleh kita takat tali ya. Mari boleh dah tukar khabar berita setiap masa dah 073-203-583 pada kerongkan Thai Choi Thai Pass lepas mari ada adik kakak kita boleh bakar lagu mana ratik. Alhamdulillah dah boleh bakar tu boleh hak kajak yang ni tulen boleh tolong menolong daripada keluarga kita dengan beli bayar yang lebih baik kepada masuk keluarga kita dah. Lepas tu daripada esok tepat esok dah dapat 10 Mitunayun pada orang hak

jual daripada dalam delivery deh. Ada kedai, ada kedai buka tu patut buka dalam food delivery ataupun dengan Grab Food, dengan Lineman, dengan pada Shopee Food ataupun Robin Hood tu boleh daftar ataupun dengan long tabian dengan Thai Chui Thai Plus di pada application ถุงเงินPatu kita long tabian sudah dah patu boleh bakar dengan mulai hari tepat 15 Mitunayun dah pada tahun ni 2569. Bolehlah tolong menolong kita. Orang beli pun beli boleh lah dengan kerongkan Thai Chui Thai Pass tu. Kita nak bakar lagu mana, duk tepat, duk kijo tengah hari tak ada nak tubik luar, boleh kita tekan beli boleh daripada food delivery hak kita nak bakar deh. Patu daripada orang dengan cokong kedai tu, kalau nak turun long tabian, ya boleh pilih satu platform ya. Kalau kita tengok dulu atau platform mana, dengar KGP banyak, sikit banyak lagu mana, kita boleh pilih dengan satu platform ya. Pada kongkan Thai Chui Thai Pass ni lah, we tolong menolong kepada adik-adik kita setiap orang dengar, orang jual pun boleh, orang beli pun boleh dah. Inilah kongkan dia hak kajak we kepada adik kita boleh baik, lebih baik daripada kita semua daripada masa ni. Lepas tu masa ni kita masa berehat satu lagi, klik pada hubungnya yang ketiga daripada orang yang patah kita.

0: 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Berlaku kejadian letupan bom yang menyasarkan anggota polis di Kampung Pulai, Mukimbalo, daerah Raman, wilayah Jala. Pada jam 8.30 minit pagi tanggal 9 Mitu Nayon, Pusat Radio Balai Polis Raman telah menerima laporan bahawa berlaku letupan bom menyasarkan kenderaan anggota polis di tepi jalan berhampiran sekolah Kampung Pulai, Mukimbalo, daerah Raman, wilayah Jala. Lokasi dianggar kira-kira 100 meter dari kawasan sekolah. Akibat letupan tersebut, beberapa orang dilaporkan cedera, manakala kenderaan rasmi polis mengalami kerosakan teruk sehingga hampir musnah. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

0: apa orang panggil sanjan tu, cerak kedok, gitulah pula untuk malening tubuh pun ada beberapa hal lah untuk nak marip kosi ataupun nak marip sapa kepada adik kakak peminat pendengar kita, tak kira dengar sokmo ke ataupun baru-baru cari temung. Gitulah untuk malening tu kita ada hak apa sikit lah untuk nak marip kecek, nak marip kosi, iaitu yang mana apa dia panggil telah tahu ataupun setengah orang tu tengok dah lah berita katanya berlaku letup pebong di kawasan Kapung Pulai, daerah Rahman, wilayah Jala. Katanya letupan bom kereta polis ataupun tol coda. Dan juga lepas berlaku gitunya pihak gabenor wilayah Jala ataupun puan rasakan jangwat Jala. Dia pun sapa ke tepat lah, turun ke tepat tengok tengok suasana ataupun tengok apa dia panggil titam kuam kubna. Dan juga bersama dengan Major General Polis Kong At Suwan Nakam, ketua polis wilayah Jala tu, turun tengok lokasi kejadian. Katanya lagu mana katik cedera wapu orang, kapung lagu mana, lebih-lebih lagi apa letupan bom pagi tadi tu katanya duduk HP-HP sekolah Kapung Pulai. Gitulah untuk apa dia panggil pihak gabenor wilayah Jala ataupun pua pun dia kena turun lah, turun tepat ataupun long pinti tengok apa dia panggil kuam kubna, dan juga beri semangat kepada guru dan juga pelajar-pelajar di sekolah dan juga kaki tangan sekolah lah. Dan juga pihak-pihak caunati ataupun pihak-pihak pegawai lah untuk bekerjasama menyelesaikan masalah ataupun apa dia panggil titam kuam kubna juga. Dan juga tu katanya daripada berlaku letup pebong pagi tadi tu buat wi polis ataupun tol coda cedera 3 orang dan juga rakyat kapung sore katanya tu. Gitulah untuk apa dia panggil perkembangan siasatan siasatan tu pasukan pemusnah bom ataupun pihak EOD. Dia pun bersama dengan pegawai pusat forensik 10 ataupun sun pisut laktan T-SIP telah memeriksa lah tempat kejadian dengan rakyat ataupun dengan teliti lah untuk nak cari apa dia panggil untuk nak kumpul dan juga bukti dan juga carilah hak-hak apa saja bahaya yang dijumpai akan dianalisis ataupun mari wikrok katanya lagu mana. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga, pakat-pakat beringat lah. Katanya kita pakat wismangat kepada guru-guru dan juga pegawai-pegawai lah yang kerja untuk nak jaga keselamatan ataupun nak jaga keamene di tempat kita ni. Gitu untuk kita pakat-pakat beri semangat kepada pihak berkena untuk wi tempat teh kita ni selamat walafiat dan juga ada keamene gitu, ada keselamatan tu. Gitulah untuk maklumat berkena letup pebom di Kapung Pulai mungkin Balo, daerah Rahman, wilayah Jala pada pagi tadi tu. Gitulah untuk maklumat yang selanjutnya. Kalau ada update lagu mana tu, kita nak mari update sekali lagi lah we peminat pendengar kita tu boleh tahu apa dia panggil, boleh tahu, boleh dapat maklumat yang benar. Gitu untuk ruangnya Selatan Aman Damai dah. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap malam je pukul 7.30 minit ataupun 7.30 hingga sampai je 8 malam di Glamour FM 95 MHz Wata Jala. Dan juga sekarang ini tu kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya Selatan Aman Damai.
1: Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathri dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti Undang-Undang Tentera dan Perintah Darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas bebas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan

istihara, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata X Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

selamat malam pemirsa semua duk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo sekarang pio duk dengar dalam gelombang FM 95 bolehlah duk lama DJ Moni malam-malam sikitlah. Gitu malam-malam ni pok cik-mak-cik duk buat gapo, duk kerja, duk tunggu weng ke ataupun duk bawa kereta masa ni. Ha gitu bawa kereta pun ingatlah bawa tu jangan duk sing sangat, jangan duk derah sangat, kena bawa panggil bobo molek lah tu hok-hok une-une dia tubik mari lah. Kita kena jangan duk sing sangat gaduh tu, kita kena tubik belum peminat. Lama tapi siapa yang selamat tu kita nak lah. Yo gitu jago-jago kesihatan kita, tubuh badan kita, jangan tidur tengah malam sangat gitulah. Semoga learning ni banyak weh deh budak tidur tengah malam werung orang tua pun buat apa tak tahu deh. Kadang-kadang pun lekat terosak pun ada. Duk mai sosial. Lekat terosak banyak terlajak tak malam juga. Punuh belako, punuh otak, punuh sematik, punuh fikir, punuh belako lah gitu. Jangan duk lekat sangat lah tak molek mana juga. Acik boleh tu baca Quran, zikir. Molek lah tu dah. Ya, sisi pertama ni mai tegar, menegar sisi yang kedua ni banyak lah nak berkosa.

istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawato Jala. Okey.

Tingkatkan kemahiran guru counseling ataupun guru net-neo di wilayah sempadan selatan untuk berkukuh penjagaan kesihatan mental pelajar dan wujudkan sekolah selamat. Pusat Pemancang Pendidikan di wilayah sempadan selatan ataupun Sun Khap Kleun Kansaksa di Jawa Chadan Paktai menganjurkan program pembangunan kapasiti guru net-neo bagi memperkukuhkan sektor pendidikan di kawasan Sempadan Selatan. Program ini bertujuan menambah pengetahuan serta meningkatkan kemahiran khusus guru net-neo supaya mereka lebih bersedia menghadapi cabaran berkaitan kesihatan mental dan masalah emosi dalam kalangan kanak-kanak serta remaja. Isu ini boleh memberi kesan kepada pembelajaran dan kehidupan harian pelajar di sekolah. Selain itu, program ini turut memberi penekanan kepada pembangunan sistem bantuan dan penjagaan pelajar melalui proses counseling ataupun net-neo psikologi yang lebih berkesan. Langkah ini diharap dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, bukan sahaja dari segi fizikal, malah itu dari aspek kesejahteraan mental dan emosi pelajar.

istihara, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

Para malaikat itu menjawab, "Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu."

pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala